Nebi Jemme for. Nebi Forka Mino Bella Jemme for. Nyo Soro. Jelly Astabula.